Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Vi slušate Radio Triple Z, glas Ravne Gore, na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim mobitelima, možete nas slušati na internetu, a možete nas slušati i na vašim starim radio aparatima. Naš telefon u studiju je 94151923, kao i svakog jutra, tako i ovoga jutra idemo sa jednim kolom.

Poštovani slušalci, ovoga jutra temperatura u Melbourneu je trenutno 18 stepeni, dok će maksimalna da bude 23 stepena.

Ponovo smo u programu, dragi slušalci, slušate srpski radio program koji je ovako i dalje ide u pozadini. Do 9 sati su sa vama Milan i Nebojša. Pošto smo u predslavskom periodu, kao što većina od vas vjerojatno zna, sada u sredu će biti Đurđevdan, odnosno Sveti Georgije pobedonosac, slava velikog broja Srba i naših slušalaca ovdje u Melbourneu, pa koristimo priliku tim putem da svima vama čestitamo slavu, svim svečarima, kako se to kaže. A inače će 10. maja u St. Albansu u crkvi, znači za vikend posle srede, da bi što više ljudi došlo, bit će organizovana slavska proslava u nedelju 10. maja. I to ću vam još detaljnije dati obaveštenja toga u bloku naših obaveštenja i zajednici. A sada za ovaj trenutak samo da iskoristimo priliku da vam čestitamo slavu onima koji slave i da pustimo jednu prigodnu pesmu u tom maniru.

0: disorder. The study involved experts from the Mental Health Center Copenhagen.
1: Došli do malih tehničkih problema, ovdje pokušali smo još jednu pesmu da o Đurđevdansku da vam poređamo, ali nije nam prošlo za rukom, pa nastavljamo dalje sa programom. Da vidimo šta još imamo iz zajednice. Ti si, Milen, našao nešto se danas dešava u Srpskom sportskom centru, ili tako?
2: Iz zajednice ima Srpski sportski centar, Bojemsko veče, Orkestar Boemi, učestvuje Vesna Kobra i Aco Nikolić, počinje u 7 p.m. Saturday 2. maj, to je danas.
1: Danas, to je u Kizboru, ili tako?
2: Znači, da, Srpski sportski centar.
1: Perry Road u Kizboru, znači ko ne zna tamo, ovaj, imaš tu neki par ima, telefona.
2: Da, ima broj telefona od Ace Nikolića 0418 997 324, za više informacija možete nazvati taj broj.
1: Jeste, znači možete tu da se informišete i da vidite koliko će da košta ulaznica, a mi sada da pomenemo i što smo rekli već ranije. Crkvena opština Sveti Đorđe u Svet Albansu proslavlja svoju hramovu slamu koja će biti organizovana u nedelju 10. maja u sali Crkve Svetog Đorđa u broj 6 Kate Street u Svet Albansu. Sveta liturgija počinje u 10 sati, sečenje slavskog kolača i slavski ručak će biti u nastavku. Domaćini ovogodišnje slave su Momir i Snežana Lazić, a gosti će zabavljati etno band. Svi ste naravno dobrodošli, za bilo kakve druge informacije uzmite i pozovite telefon 0423 303 340. Znači, to je hramovna slava Crkve Svetog Đorđa u Svet Albansu u nedelju 10. maja. Još jedan po telefon 0423 303 340. Eto, to je što smo danas imali od obaveštenja iz zajednice. Da vidimo šta ćemo dalje da vam spremimo od muzike. Ovo je Milanova lista, pa se ovde slabo snalazim, ali aj Milan, reci koji da pustimo ovde, koje ti se tebi sviđa?
2: Prva po redu.
1: Pa nemoj tako, ti se, ovo su neke tvoje, kako se zove ovi, čekaj da vidim, Hej, mladost je život od Miloša Bojanića, šta kažeš za to?
2: Nije loše.

0: Dakle, kao što ste čuli, dragi slušaoci, sa vama do 9 ujutru su Nebojša i Milan. Nastavljamo dalje sa programom. Kao i uvek, svake subote čitamo izdanje Srpskog glasa od četvrtka. Srpski glas je, kao što znate, jedino ćirilično glasilo, odnosno jedino srpsko glasilo u štampu na koje možete da kupite ili da se preplatite na njega ovde u Australiji. To je nedeljnik, izlazi svake nedelje u četvrtak i ljubaznošću Saše Jankovića, glavnog i odgovornog urednika. Mi dobijamo elektronsko izdanje koje inače dobijete kada se preplatite uključeno u preplatu i time, čitajući tekstove, pokušamo da vas motivišemo da se i vi ili da kupite novine ili da se preplatite na njih za Srpski glas i da time podržite ovaj izdanak srpske kulture ovde kod nas u Australiji. U izdanju od četvrtka imamo nekoliko interesantnih i zanimljivih članaka. Ono što je bilo interesantno i što je, u čemu je protekla nedelja, koji je bio veliki događaj, jeste naravno Anzac Day, odnosno kako bi to malo možda šaljivo preveli, Dan borca ovde u Australiji, praznik kada se Australija seća svojih ratnika za u ratovima koje je Australija vodila u prethodnom periodu od Prvog svjetskog rata, kada je to počelo, znači veterani Prvog i Drugog svjetskog rata i ostalih ratova, a pošto smo mi jeli Srbi bili saveznici sa Australijom, mi marširamo i pozvani smo i svake godine u zaslugom najviše pokojnih Čika Toma i Marka Banjanina, osnivača ovog radija, postoji podružnica srpskih četnika ovde u kojoj u okviru australijskog RSL-a, kako to oni zovu, Retirement and Services League, njihovog udruženja veterana, i svake godine naši veterani se marširaju zajedno sa njihovim kolegama. I u tom duhu, znači, imamo članak koji je napisan, znači, na 16. strani, imamo izveštaj sa Anzac dana u Melbourneu i imamo i jedan članak gde ovde vidimo sliku od našeg Jove, gde je zabeleženo kako je to bilo. Ima lepih fotografija kao i svake godine. Mi smo tu lepo predstavljeni sa ovako šajkačom i sa šubarama gde se i sa transparentima gde se pominju znači veterani iz Prvog svjetskog rata, sa Solonskog fronta i kao iz Drugog svjetskog rata Ravne Gore, i time se na neki način i održa uspomena na generala Mihajlovića. I eto, tako lepo je to vidjeti da sada, naravno, tih veterana, oni su već danas svi pokojni. Ja mislim da je još jedna žena, pripadnica ravnogorskog pokreta, Sofija Urukolo, čini mi se, ona je, mislim da smo intervjuisali za program Petkom. Ona još uvijek živa i ja mislim da ove godine, ja ne znam, Stimilana možda vidi, ja mislim da ona ovako u kolicima izađu, ide i maršira sa svojim kolegama veteranima u Sidneju.
1: Da, gledao sam.
0: Jesi gledao?
1: Da.
0: Eto tako, znači to je lep članak, o Anzac danu u Melbourneu. A time i sad, pošto smo na toj temi, što bi se reklo, da pomenemo, da ko ne zna, da je prošle nedelje preminuo Čika Marko Banjanin, brat Tome Banjanina, jedan od dvojice osnivača ovog radija, i bila je sahrana vrlo ovako posjećena u prošli ponedjeljak. Bili smo i Milan i ja i oprosili smo se od Čika Marka i lepo je bilo eto vidjeti da je toliko ljudi, da je ostalo iza Čika Marka, prvo toliko i potomstva i toliko prijatelja i ljudi kojima je pomogao, koji su došli da se oproste sa njim na njegovom poslednjem putu. Eto, to je bilo vrlo, vrlo lepo. Pa da napravim jednu malu muzičku pauzu, pa ćemo nastaviti dalje sa čitanjem Srpskog glasa.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Na strani 3 Srpskog glasa ima jedan interesantan članak gdje se kaže auto ili dron. Počinje masovna proizvodnja kineskog letećeg automobila. Brzina automobila, odnosno drona, negdje se planira da bi mogla da bude oko 360 km na čas. Već ima na hiljade kupaca koji su zainteresirani za leteće automobile, a proizvodnja se planira na godišnjem nivou negdje oko 10.000 automobila.
1: Aha, znači to su porođebne, tek je on bio taj problem letilišta, pa će ljudi, nije još uvek u proizvodnji, ali se namerečali su se da ga prave. Jel?
0: Da, jednog dana ćemo da gledamo kad se budemo vozili ovde kako leta iznad nas taksi.
1: A slušaj, to je interesantno, mislim, to zahteva jednu vrlo temeljnu promenu propisa i saobraćaja, uspostavljanje nekih vazdušnih ruta ili puteva. Kako bi se ti, Milan, osjećao, ili bi ti pilotirao u tom automobilu?
0: Pa za sad još ne, možda kasnije.
1: Ne znam koliko ti još vremena ostalo, ali ne znam, pa... ja bi probao, ali to mora da se napravi nešto da bude, koliko ti još vremena ostalo, ali ne znam, pa... ja bi probao, ali to mora da se napravi nešto da bude...

knjige poklanjao i čita ovde, to je svojevremeno Živana Bačkolja, učiteljica organizovala i bilo vrlo lepo videti i čuti, znači, našeg priznatog pisca koji je dobivši, bila čak i neka priča da on dobivši neku nagradu australijsku koju jeste dobio, znači za od njihovog udruženja pisaca, ili sad opet ne mogu da setim tačno šta, ali u svakom slučaju ta australijska nagrada je bila automatska ulaznica za kandidaturu za Nobelovu nagradu. Međutim, to je bilo 99. godine kad je bombardovanje. I ovaj, onako, to je perfidno samo bilo izbegnuto uopšte njegovo ime da se pomene i tamo je nagrada čak i kasnije uručena. Naravno, za Nobela nije bio kandidovan zato što je njegovo delo koje je u njegovom tom romanu, te kad je pominjao tu 99. godinu, on je povezao, znači, patnje aboriđina ovde sa bombardovanjem Srbije. Mislim, glavni junak je ovaj, i Srbije koji dolazi isto po njegovom, da kažem, životu, koji dolazi ovde u Australiju i ovaj, baš u vreme bombardovanja i tako. Eto, nadam se da sam ovim malom retrospektivom i pomenjanjem Čika Sretena, malo sam vas možda ko nije znao, motivisao da pronađete, potražite njegove knjige. Sreten Božić Vongar. Vongar mu je umetnički pseudonim i aboriđinsko ime koje su mu aboriđini dali u životu sa njima. Pa eto, pa pogledajte i vidite, pročitajte neku knjigu od Sretena Božića.

0: A eto, ponovno sa programom, dragi slušalci, eto, malo da se razmrdamo na kraju programa. Jutro je od Nade Topčagić, pesma koju mi ovde volimo, bar ja volim, i Milan ovde klima glavom, tako da smo vas malo razdanali za kraj i smo spremni vam mali pregled vesti, pošto nisu baš neke vesele vesti iz zemlje, nećemo puno da mračimo, kako bi rekla omladina ovde. Ono što je obeležilo prethodnu nedelju u Srbiji, što je bar meni uzelo pa, dosta pažnje, sam primetio da se to dosta dešava, znači to je vožnja u kontrasmeru na putevima, na putevima u Srbiji. Znači, da ko nije čuo, ono što se desilo je bila jedna tragedija na autoputu Šabac-Ruma, gde je poginulo četiri osobe, gde je automobil ušao u suprotan smer na autoputu i direktno se sudario sa drugim vozilom. Znači, čelni sudar, vozač automobila marke Ford je vozio u kontrasmeru brzinom od 130 na sat. Ali kao da to nije bilo dosta, posle ovoga zabeležene su još čitav niz identičnih situacija. Prva je zabeležena na autoputu Miloš Veliki od smeru ka Sorčinovom Beogradu, gde su vozači primetili sivi Alfa Romeo bosanskih registarskih oznaka na putu u Novom Sadu u kratko vremensko razlaka ustimljanja vozač koji se pogrešno isključio i završio u pogrešnom smeru. I treća vožnja u kontrasmeru, prema rečima građana, viđen iz praca Ripnja nedaleko od lokalne benzinske stanice, u pitanju je beli kombi. Znači, na staro-novosadskom putu kod Zemuna, opet vozač automobila marke Volvo, kako vozi u suprotnom smeru, i čak je i snimak kamiona na isključenju kod Dobanovca, tako da mene to stvarno zainteresilo zašto se to dešava. Znači, nije to prvi put i šta je sad analizirajući, to treba reći da je ovo članak sa portala Vremena, časopisa Vreme u Beogradu, odakle čitam ovo. Veliki faktor je, kažu u članku, ljudski, gde se ističe umor i konzumacija alkohola. Znači, ali za vožnju u kontrasmeru može možda biti i zastarela signalizacija, nedostaju sistemi vizualnog upozorenja koji bi ljude obavestili da ulaze u pogrešan smer. Kaže, ono što je meni bilo interesantno, uglavnom su najveći broj slučajeva su to, kaže, stariji vozači koji voze u kontrasmeru. Pa ne znam, ti si primetio ovde, Milane, interesantno ovde u Australiji, meni to bilo smešno kad sam video, kad sam došao ovde u Australiju, video sam kad se uključeš na autoput, često na sa druge strane, ako se okreneš pa pogledaš, piše, kaže, wrong way, go back.
1: Yes, piše.
0: Znači, pogrešan smer, kao vratite se, znači, dešava se i ovde, ali ono što je interesantno je da ima čak i par nekih snimaka po internetu, doduše, to, ja mislim da to nije kod nas, nego drugde, negde, da li iz Rusije, nemam pojma, ali ljudi nastave da voze. Ono, ako vide da su ušli u suprotni smer, se ti da voziš, čoveče, tolkom brzinom, očekujući da će ljudi da se sklone, to mi je nevjerovatno.
1: Vozio je jednom prilikom jedan vozač tako i onda su vozači primijetili da vozi u suprotnom pravcu, pa je neko nazvao radio stanicu da obavesti vozače da neko vozi u suprotnom pravcu. I radio je objavio to da se vozi u suprotnom pravcu jedan vozač, i kad je ovaj vozač čuo koji vozi u suprotnom pravcu, kaže, šta jedan, kaže, voze svi u pogrešnom.
0: Da, to je možda malo vic, ali nije to za zezanje. Zamisliti se ti odjedan put pojaviti se, ti sad voziš, to su velike brzine, to je ono smrt nastup odmah ako se do toga desi. Mislim, nije im jasno što su ljudi ne okreru, sad oni insistiraju pa nastavljaju dalje da voze, pa će oni da se isključi da njima odgovara. Prijatelju, ako viš da si idio zastavno, trako, okreni se odmah, vrati se, dakle si došao na prvi krug, mislim, to je stvarno. Mislim, strašno je da eto, četvr ljudi poginulo. To je, sve su neke tako vesti iz Srbije. Izvinjamo se, dragi slušajci, što vas tako opterećujemo, ali znate i same, velike su podele našem društvu tamo i sa ljudi se prebijaju za lepljenje nalepnica, čak i profesori na fakultetima, kidnapuju se po Resniku i tako dalje, koga interesuje možda da vidi na portalima, da vidi o čemu se tu radi, nećemo puno da pričamo o tome, samo se nadamo da će se ta ujdurma izborima završi u nekom roku.
1: Sudeći po ovo što ste rekao, što ste pročitao, najvjerojatnije da se tu radi o znakovima upozorenja i obavještenja, tako da je najvjerojatniji razlog to koliko sam ja mogu da procenim.
0: Pa ja sam čak negdje čuo da to omladina radi, da se kao izazov. opklada.
1: Kod omladine, da, ali kod starijih...
0: Pa ne, nisam baš siguran da neko može toliko bude lud da se kladi u sobstvenu glavu, mislim, ali ajde. Kao što vidiš, članku kažu da, policija kaže da su uglavnom to stariji vozači, znači ljudi koji možda ne vide, uključe se i na pogrešnom mestu i tako dalje. Eto, dobro, završili smo mi ovaj naš program, Milane. Nadam se da nismo bili dosadni sa ovom našom pričom. Malo muzike, malo druženja sa vama, dragi slušaoci. U svakom slučaju, mi ćemo se ponovo čuti tamo sledeće subote. Ne znam da će ja biti ili će doći Svetomir, ali Milan je ovdje inventar, on će sigurno da, da vam da. Bude tu, da vas, da vas zabavlja. Dakle... Kaži mi, Stevan.
1: U svakom slučaju, došli smo do kraja programa. Zahvaljujemo se što ste nas slušali. Slušajte nas ponovo iduće subote, a do tada želimo vam sve najbolje.
0: Prijatno do slušanja sledeće subote.